Radio Glas Turkije emituje vijesti. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan prisustvovao je u četvrtak u Njujorku sastanku pod nazivom Međunarodna podrška miru, jedinstvu i prosperitetu u Libiji, saopćili su turski diplomatski izvori. Sastanak je održan na marginama 81. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Sastanku su prisustvovali zvaničnici Njemačke, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Velike Britanije, Francuske, Italije, Katara, Egipta i Saudijske Arabije. A razgovarano je o političkom procesu u Libiji pod vodstvom Ujedinjenih nacija, ekonomskom prosperitetu i sigurnosti. Fidan je istakao značaj stabilnosti i sigurnosti Libije za širi region, te naglasio da će Turkija nastaviti aktivno doprinositi naporima u tom pravcu. Osvrnuvši se na posjetu Libiji 11. i 12. avgusta i sastanke u Tripoliju i Bengaziju, Fidan je ponovio podršku Turkije naporima na uspostavljanju jedinstvene vlade u okviru politike Jedna Libija. Istakao je značaj angažmana međunarodnih partnera u dijalogu sa svim stranama i akterima u Libiji, bez diskriminacije, te pozvao na podršku političkom procesu koji vode i za koji su odgovorni Libijci. Fidan je rekao da Turkija nastavlja pružati podršku u jačanju kapaciteta sa ciljem ujedinjavanja i jačanja ekonomskih sigurnosti institucija Libije. Dodao je da je Turkija spremna igrati ključnu ulogu u oblastima u kojima je Libiji potrebna podrška, uključujući razvoj i sigurnost u narednom periodu. Ministri vanjskih poslova Saudijske Arabije, Pakistana i Turkije razgovarali su o pripremama za hitan sastanak načelnika glavnih štabova vojskih triju zemalja kako bi razmotrili načine pružanja podrške Saudijskoj Arabiji u skladu sa odbrambenim sporazumom iz Meke, izvijestio je u petak list Saudi Gazete. Princ Faisal bin Farhan, Isak Dar i Hakan Fidan održali su konsultacije u sjedištu stalne misije Saudijske Arabije pri UN-u u Njujorku. Ministri su razmotrili tok priprema za sastanak načelnika glavnih štabova na kojima će se analizirati mehanizmi potpore Saudijske

A sada hajde da tu veličanstvenu crvenu boju i miris žara koji grije dušu prenesemo i u vlastite kuhinje. Ako su vam olovka i papir spremni, prelazimo na izvrstan tradicionalni recept za ajvar koji će vaš dom u trenutku pretvoriti u jedno od onih veselih septembarskih dvorišta. Za ovaj tradicionalni okus potrebni su nam veoma jednostavni sastojci. 5 kg krupnih mesnatih crvenih paprika, 2 kg duguljastih patlidžana, 2 čaše kvalitetnog suncokretovog ili maslinovog ulja, 2 supene kašike kamene soli, 1 supena kašika sirćeta po želji radi uravnoteženja okusa, po želji 3 do 4 čehna zgriječenog bijelog luka i malo ljute paprike. Kada krenemo sa pripremom, ne zaboravljamo da je ključ dobrog ajvara u tome da se paprika dobro ocijedi. Najprije crvene paprike i patlidžane pečemo na vatri od drveta, na roštilju ili u rerni, sve dok im kože

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

A sada hajde da tu veličanstvenu crvenu boju i miris žara koji grije dušu prenesemo i u vlastite kuhinje. Ako su vam olovka i papir spremni, prelazimo na izvrstan tradicionalni recept za ajvar koji će vaš dom u trenutku pretvoriti u jedno od onih veselih septembarskih dvorišta. Za ovaj tradicionalni okus potrebni su nam veoma jednostavni sastojci. 5 kg krupnih mesnatih crvenih paprika, 2 kg duguljastih patlidžana, 2 čaše kvalitetnog suncokretovog ili maslinovog ulja, 2 supene kašike kamene soli, 1 supena kašika sirćeta po želji radi uravnoteženja okusa, po želji 3 do 4 čehna zgriječenog bijelog luka i malo ljute paprike. Kada krenemo sa pripremom, ne zaboravljamo da je ključ dobrog ajvara u tome da se paprika dobro ocijedi. Najprije crvene paprike i patlidžane pečemo na vatri od drveta, na roštilju ili u rerni, sve dok im kožica ne bude dovoljno pečena. Pečeno povrće dok je još

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

0: نخاطب العالم من إذاعة صوت تركيا.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
0: Huna İzaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чишен Инджа Анкара,
7: Радио Садаје Турција.
12: Да, Турција радио, да.
13: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
14: Петерчия радио садбури Туркия скма.
15: Овода Туркия уни радиосу.
16: Аич радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия овоза.
15: Гитлеер Туркияның тети радиосы.
10: Е садай Туркия.
19: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосы.
20: Эдо ифонетис Туркия.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
21: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
22: İni adalah Radio Suara Türkiye.
23: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
24: Este es Radio Voz de Türkiye.
25: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
15: Zboru wa glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye ovoz radio.
0: It Türkiye hangi radio ya?
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Danas u našoj kuhinji nećemo ugostiti jela koja se pripremaju na brzinu, već jedan jednostavni ukus koji predstavlja simbol truda, strpljenja i zajedničke radosti. Jesen na Balkanu znači vesele vatre koje se